0: Vous écoutez New York Créole.
1: Bam yon ti limye met. Bam yon ti limye pou mwen sa ka pase. Bam yon ti limye souple. Bam yon ti

Haïtien, frère Maxime, yo, m'rele de l'anmen cher. Mwen fè ti travay sa pou nou, mwen ta souwete ke nou remen. Mi travay lan, se pou lede tout moun ki pate gen opotunite pou yo apren de mou franse ak de mou angle yo, apren de mou franse ak de mou angle kou lye ya. Se pou lede tout moun ki te deja kone de mou franse ak de mou angle yo, repase sa ki yo te kone ya. Se pou lede tout moun ki ta vle apren lang kriol la, apren ni kou lye ya. Se pou lede tout moun kap travay, ou bien kap chache travay, komunike avèk fiti patron yo, ou bien avèk patron yo, plou bien. Se pou li rappele tout Haïtien ke kriol la, se yon lang kom tout lang. E ke yo pa bezwen jenè si etranje konnen se kriol ke yo pale. Se pou lede tout timoun nou yo ki fèt nan peyi ki pale angle ou bien ki pale franse, apren yon ti bagay nan kiltu nou e nan kiltu peyi nou a. Travay la pa pafè. Petèt nou ka jwen ti yore tipografik la dan li, malgré tout prekosyon ke nou pran. Mwen employe kriol la kom yon zouti pou m'enseye ni franse ni angle. Dan se ka, lè ke li posib, mwen pa chanje mwen yo twop. Sa a pèmèt nou apren franse ya ak angle ya plou vit. Mwen konè genyen kelke moun ki kab pa d'akò avèk apòch mwen ya. Ebyen, mwen mande moun sa yo pou yo eskize mwen. Mwen mande yo tou pou yo preyon ti pasyans. Paske yo fè a mezu, tout bagay yo abin tombe nan plas yo. Travay sa unik an li mèm. M'employe yon mot kontre ou bien yon mot asosye pou chak mot vokabule ke mwen itilize. Ekzanp, papa, mama, ti gason, ti fi, ferme, ouvri, kaye, kreyon, etc. Nan kon sa, ou liye ke nou apren yon sol mot, nou ka apren deux mots a la fwa. E mwen itilize an pil nan mot sa yo pou m'fè fraz pou nou. Mwen ankouraje nou tou pou nou chache fè fraz ak tout mot ke mwen pa itilize yo. Fransè ak anglè son trakare san dlonanje vin ak 3 kaset tip ki pou ede nou surtou avèk prononsasyon anglè yo. Nou ap tande 4 orate ayisyen ak 2 orate amerikèn kap repete tout sa ki nan liv yo sou tip yo. Orate amerikèn yo ap pale tre douceman pou yo kaban nou tan pou nou digere tout sa ki yo di. Ap genyen 4 kalite pake. Yon pake ap gen tip ki an kriol e an angle. Yon pake ap gen tip ki an franse e an angle. Yon pake ap gen tip kriol e an angle. Yon pake ap gen tip ki an franse e